kansan sumuko ra libung nu keningau. Urayus mangkirongo ramon ra keningau FM ra frekuensi siam 4.3 MHz kapom ra RTM klik.